hinana wayɛ me sa hinana wayɛ me sa sɛ wotiama wɔsoro biama wɔte ɛyɛ

ɛnkamansuda nyame mede sɛ bɛsɛre manabusu sɛta ɛkamaka sɛntawota ɛmasida saa o